0: Nå på morgenkvisten Liquido låter heter selvfølgelig Narcotic.
1: Stå opp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: På plass i radioen din på morgenkvisten, jeg gjør meg med produsent Ida.
3: God morgen.
0: God morgen, og du har jo fulgt med på mitt, hva skal jeg si, korstog mot Posten Norge.
3: Absolutt, det har hendt at du har kommet inn fly forbannet etter å ha vært i kontakt med Postens kundeservice.
0: Ja, fordi at det er sånn, det hender jeg bestiller litt sånn plater, litt sånn bandmerch og greier, og så driver de med fortolling.
3: Ja, nettopp.
0: Og det er jo et necessary evil, I guess. Jeg take it on the chin, så det er så fint hette. Jeg synes det, jeg blir like forbannet hver gang, men det betaler, ikke sant?
3: Ja.
0: Men så mener jeg jo at de har dobbelt fortrollet meg. Ja. Fordi at jeg kjøpte mitt favorittband NoFX, de hadde en sånn pladejubileum, og der hadde de også med et skateboard, og noe sånt der goofy mints som skulle, for på grunn av plades cover, ikke sant? Det var bare sånt. Det er greia.
3: Det er klart, ja. Det skjønner alle at det må du ha.
0: Det må jeg selvfølgelig ha.
3: Du må ha de mintpastillene med NoFX-logo.
0: Stemmer det. Og så, jeg skal ikke åpne det engang, jeg skal bare stå der.
3: Samler objekt,
0: ikke sant? Og så sender de den pakken da, I to leveranser, det vil si at jeg får 12 av plater og skateboarder,
3: ja.
0: Og så på grunn av minten kommer fra en annen fabrikk, så blir det sendt senere, ikke sant?
3: Yep.
0: Så får jeg faen, de mintene koster, hva de koster, 25 kroner eller noe sånt,
3: ja.
0: Så får jeg en fortolling på 350 kroner på det.
3: Det er så vilt.
0: Det er, og jeg blir så forbannet, så jeg blir sånn, Jesus Christ, kan jeg ikke tenke, ikke sant? Jeg tenker liksom sånn, jeg har allerede betalt ganske så mye mer for dette greiene, sant? Det er ikke billig for å si det sånn. Og så skal jeg betale 350 kroner for det minste. Det skjer ikke, sant? Så jeg prøver å få tag i posten, og så ringer du, og så er det sånn der, ja, nå er det bare ventetid på sånn 63 minutter, og sånn, skjer ikke.
3: Yep.
0: Og så viser det seg at jeg har en mailadresse.
3: Mm-hmm.
0: Så jeg mener de, sånn saklig, og blablabla, får tilbake, og så blir det sånn, har du kjøpt snop på internett?
3: Ja. Hei, lille venn, jeg ser at du har kjøpt noe godteri, du.
0: Det må selvfølgelig fortelles. Og så er det back and forth mellom meg og de i posten, der de også setter, hiver en sånn passiv-aggressive smileys her og der.
3: Å nei.
0: For jeg sier sånn, ja, jeg forstår dette, jeg forstår disse reglene, for du ser en sånn link hele tiden. Så jeg sånn, men, det er ikke verdien til pakken. Liksom sånn, dere har tatt liksom den prisen sammen med shipping.
3: Ja.
0: Med frakt. Det er ikke reelt. Og så kommer det bare sånn der, vi teller frakt.
3: Nei.
0: Yes.
3: Hvorfor det?
0: Nei, det er ikke et godt spørsmål, altså, det
3: Hvorfor
0: jo,
3: det?
0: Det er jo det dummeste noen gang. Hørt, det har ingenting med varen. Det har ingenting. Det beskytter jo. Jeg forstår hvorfor de får 12, ikke sant? For det beskytter jo varene. Norsk,
3: ja, absolutt.
0: Men det betyr, altså, frakten, det er jo bare helt hinsides. Men på det punktet så er jeg sånn der, you know what? Fuck it. Send han tilbake oss. Og mer om det om få strekser. Men

0: Razor Machine låter selvfølgelig Bomb Track, og du hører på
1: Stopp med Jørn Radio
0: Rock, som henger med deg på morgenkvisten her med produsent Ida.
2: God morgen.
0: God morgen, er du klar for 17. mai selvaste?
2: Jeg så klar.
0: Ja.
2: Ja da, sølger pusset og iskrem innkjøpt.
0: For du har bunad, du.
2: Jeg har bunad.
0: Ja.
2: Bruker det ikke alltid, har ikke du?
0: Jeg har ikke bunad, nei.
2: Nei, hva kjører du da?
0: Jeg har så vidt dress, jeg.
2: Yeah.
0: Og når jeg sier så vidt, så har jeg ikke dress, fordi...
2: Ok.
0: Jeg har gått i dress tidligere, men jeg liker ikke å gå i det. Jeg synes det varmt, jeg synes det sånn svettete, det sånn krunglete og liksom sånn. Så på et eller annet punkt så skifter jeg til en god gammel piqué. Sånn type sånn Fred Perry-aktig.
2: Ja, skjønner. Det er jo i alle fall en hakke mer pinta variant enn en liksom gammel bandskjorte.
0: Det er det, så absolutt. Så jeg kjører jo den. Faktisk så har jeg også til og med byttet ut Fred Perry med for Liverpool og kom noen fikk
2: jeg kjøpt. Nei, Jørn, hva er du sier for det?
0: De ser faktisk helt like ut som sånn, sånn svart piqué-skjorte, bare etter Liverpool her.
2: Kommer du drassende med Liverpool-merch på 17. mai på Norges nasjonaldag?
0: Det er classy.
2: Er det classy?
0: Ja, for det
2: er det noe som er med Liverpool som er classy? Det kan du ikke mene.
0: Men altså, det blir verre, eller det spørs hvordan du ser på det, fordi at jeg har egentlig ikke, liksom, jeg har lekt med tanken på å få meg en dressbuksa, ikke sant?
2: Ja.
0: Ligger ikke å gå i det, og så tenkte jeg sånn, jeg går med en piqué-skjorte, når er det jeg går med dette her? Det er type sånt... Ja, når det er liksom sommerbryllup eller noe sånt, ja. Eller 17. mai, ikke sant?
2: Ja, nettopp.
0: Så det jeg gjorde, jeg tenkte sånn, you know what, jeg kjøper meg en dressshorts.
2: Ja, nei.
0: Før et bryllup. Og så, det var faktisk vår kjære venn Tua Fellmann sitt bryllup for noen år siden.
2: Ja, det stemmer.
0: Og så tenkte jeg liksom sånn, you know what, det er jo sommeren, de gifter seg i august eller et eller annet sånt. Hvorfor skal jeg måtte gå med goddamn buksa, så jeg kjøper meg en sånn dressshorts? Jeg gikk på en goddamn dressforhandler.
2: Og de hadde dressshorts?
0: Ja.
2: Ok, jeg synes det høres ut. Det høres ut som du er 4-5 år gammel.
0: Jeg vet ikke, hvor mye negativt tilbake med en effekt på det.
2: Jo, det aner jeg. Det skjønner jeg veldig godt.
0: Altså, sånn, folk ble sånn, skal du gå i bryllup i shorts?
2: Ja, du skal ikke.
0: Så jeg sa ikke sånn, det er dressshorts. Og jeg fikk altså så mye, liksom sånn, jeg fikk så sinnssykt mye sånn negativt tilbake med på det dressshorts, at jeg endte opp mye på uka.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Det som skjedde, det var at på et eller annet punkt så bare lå den i det skapet, solgte den på Finn til noen.
2: Ja.
0: Så det jeg har nå, det er svarte jeans.
2: Ok, veldig mye bedre enn dressshorts.
0: Ja. Ja, men det er jo jeans. Jeg vil si en sånn dressshorts, så må det være bedre enn jeans.
2: På avstand så ser du bare en svart bukse.
0: Ja, det er
2: shortsen,
0: sant.
2: Shortsen, du kommer til å se ut som om du er en engelsk skolegutt eller spiller i ACDC.

0: stupid. Alice Cooper, classic, i hvert fall i min bok. Du fikk Hey Stupid noen minutter, og halv ni på Radio Rock hos meg, Jørn.
1: Radio Rock.
2: Festival Sommer.
0: Som har en konkurranse gående. Denne uka deler vi ut VIP-pass til Wacken Open Air, kanskje verdens største metal- og rockefestival. Def Leppard kommer, Judas Priest, Sabaton, Powerwolf og en hel haug med band. Og hvis du har vært inne på Radio Rock nå, så kan det være du som får en telefon nå.
3: Hallo, ja.
0: Hei, jeg kom til Per Martin.
3: Det har du, vet du.
0: Hei, Per Martin, det er Jørn. For Radio Rock så ringer.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvordan står det til?
3: Jo, det går veldig bra.
0: Så bra. Du var jo med her og snakket om ditt beste festival, mine på Martin. Hva var det igjen?
3: Nei, det var jo at det var på litt brusa i Hardanger der med cowboyhatt og finskjorte. Og, ja, hørte på kvernertak i og rundt morsen der.
0: Ja, cowboyhatt og finskjorte på rockfestival. Koste deg det?
3: Det er fin skjorte.
0: Ja, ja, det minner du husker, å si det sånn.
3: Ja, nok i hvert fall er det jo... Nei, jeg husker jo ikke så mye, i og med at det var litt på'en der, kan du si. Men husker nok til å fortelle om det.
0: Du husker nok, ja. Per Martin, har du vært på mange festivaler opp igjennom?
3: Nei, jeg har vært på to, da.
0: Du har vært på to, ja?
3: Trondheim Rocks, også den her Hardanger bygdelarmen der.
0: Ikke sant? Du, har du noen gang vært på Wacken?
3: Nei, det er en drøm det, ja.
0: Hva sier du til å dra på Wacken i år som VIP-gjest, da?
3: Ja, det takker jeg veldig gjerne.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Fy faen.
0: Gratulerer!
3: Nei, tusen takk. Ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg får meg helt skjermen.
0: Bra. Nei, altså, du vinner to VIP-passer, Per Martin.
3: Nei, det er ikke melding om barn så mye, men jeg har vært litt satt ut der, ja.
0: Altså, det er Radio Rock band i vei, Per Martin. Hvis du vil rope ut, det er gledesprøy, nå må du bare gjøre det.
3: Ja, jeg tror jeg sparer det til fellet.
0: Så bra. Gratulerer, da blir det VIP-pass på deg. Vet du hvem du tenker? Hvem skal du ta med, eller?
3: Nei, det må jo bli min faste konsert og barndomsvenn, da. Så jeg må høre med han. Han skal jo gifte to uker før, da. Så jeg spør om jeg må høre med noen andre.
0: Ja, det går fint. Det vet du. Får på deg cowboyhatten og tar turen ned, vet du.
3: Ja, så blir det jo stemlig, det.
0: Konge Per Martin, da får du ha fortsatt fine dag og kose deg på Wacken.
3: Ja, tusen takk. Takk.
0: Ha det fint, man. Og du kan gjøre som Per Martin, du stikk inn på Radio Rock nå, gi oss ditt beste festivalminne, så kan det være du som stikker av med festivalpass fra med neste uke. Da er det Trondheim Rocks som gjelder. Der kommer Volbeat, Raga Rockers, Dumb Dumb Boys, Avatar og en hel haug med band.

Rammstein og Deutschland. Det er Radio Rock du hører på. Jeg heter Erik Sharma og sitter her og koser meg da, vet du. Og ja, Rammstein, jeg så dem, jeg har sett dem en gang, og det har gjort varig inntrykk. Jeg har aldri sett så mye flammer og pyro i mitt liv som når jeg så dem på Bjerketrabane for noen år siden. Ta gjerne en konsert med dem igjen, selv om det var hakket lang den konserten. Føltes lang, det gjorde den. Men dæven døtte, det var ikke noen låter man ikke fikk, for å si det sånn. Og låter skal du få av meg også. Jeg heter Erik, du skal få Sum 41, du skal få AC/DC og mer av meg straks. Og nå Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, Rest in Peace, Crazy Train selvfølgelig.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Akkurat som jeg hørte det på den aller første konserten jeg var på, tilbake i 75. Ikke akkurat verdens mest egnet sted for en konsert, Njordhallen, men den var med på å gjøre meg til den konsertjunken jeg i dag. Som også gjorde at jeg tilbake i februar i 2020 ikke nølte da en god kompis ringte og spurte om jeg ville være med på Sentrum scene og se fenomenet baby metal, som jo er akkurat det, et fenomen, altså en sjukt rar blanding av super tight heavy og cosplay, og de kommer jo på tons i sommer også, så om du vil se noe helt utenom det vanlige, så har du muligheten da. Her er baby metal med sin karate.

0: Headlinerne på Trondheim Rocks er Volbeat.
1: Helgen offisielt i gang. Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Ja da, jeg var innom dem i forrige uke også. Disse tre meksikanske søstrene som kaller seg The Warning. Jeg så dem jo på Sweden Rock i fjor sammen med en haug av gode venner. Og vi sto alle der og bare, jøss, dette her er jo fantastisk kult. Ser bra ut, låter bra, og jentene kan spille. Og ingenting er bedre enn det. Så da tenkte jeg at vi bare gir dem et lite push til, jeg. Det spilles jo ikke akkurat i hjel på norske radio, dette her. Så selv om du fikk en låt forrige uke, får du en ny en nå. Dette er The Warning, som jeg gleder meg til å se på Ekebergsletta, og låta Sick.